موسیٰ اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے، تم نے اپنے پروردگار کا حکم جلد چاہا؟ یہ کہا اور شدت غضب سے تورات کی تختیاں ڈال دی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے. انہوں نے کہا کہ بھائی جان، لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ قتل کر دیں، تو ایسا کام نہ کیجئے کہ دشمن مجھ پر ہنسیں اور مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ سمجھئے.

انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، ان پر ان کے پروردگار کا غضب اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم افترا پردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد بخش دے گا، کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو تورات کی تختیاں اٹھا لیں اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی، اور موسیٰ نے اس میعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کر کے کوہ طور پر حاضر کیے۔ پھر جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا، کیا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری آزمائش ہے، اس سے تو جس کو چاہے گمراہ رہنے دے اور جسے چاہے ہدایت بخشے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ وقت

0: دو کہ لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تو اللہ پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر، جو اللہ پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ۔ اور قوم موسیٰ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا رستہ بتاتے ہیں اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے 12 قبیلے اور بڑی بڑی جماعتیں بنا دیا، اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مار دو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کو سائبان بنائے رکھا اور ان پر من و سلوہ اتارتے رہے، اور ان سے کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں کھاؤ، اور ان لوگوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ جو نقصان کیا اپنا ہی کیا۔
1: وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ

اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کر لو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا، اور ہاں شہر میں جانا تو حتتن کہنا، اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے، تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو لب دریا واقع تھا جب وہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، جبکہ ان کے تعطیل کے دن یعنی سنیچر کو مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتی اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتی۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے۔

اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکیں، اور عجب نہیں کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ پھر جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی، اور جو ظلم

کرتے تھے ان کو برے عذاب میں پکڑ لیا کہ نافرمانی کیے جاتے تھے۔ غرض جن اعمال بد سے ان کو منع کیا گیا تھا جب وہ ان پر اصرار اور سرکشی کرنے، ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہود کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں دیتا رہے، بے جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔

اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک میں منتشر کر دیا، بعض ان میں سے نیکوکار ہیں اور بعض اور طرح کے یعنی بدکار، اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے رہے تاکہ ہماری طرف رجوع کریں، پھر ان کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے۔ یہ لوگ دنیا کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے، اور اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا ہے تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے؟ جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں ان کو ہم اجر دیں گے، کہ ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذْ

نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا وہ سائبان تھا، اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرتا ہے، تو ہم نے کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے پکڑے رہو، اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ پرہیزگار بن جاؤ۔ ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ اور اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی، یا یہ نہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے، تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے؟ اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ رجوع کریں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ

0: ومضلل فأولئك هم الخاسرون.
1: اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں اور اس کو علم کے لبادے سے آراستہ کیا تو اس نے اس کو اتار پھینکا, پھر پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا, اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے, مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا, تو اس کی مثال کتے کسی ہو گئی کہ اگر اس پر حملہ کرو تو زبان نکالے رہے یا اسے یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے. یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں. جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ان کی مثال بری ہے. کیا جس کو اللہ ہدایت دے وہی راہیاب ہے, اور جس کو گمراہ رہنے دے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں.

0: بِالْحَقِّ وَلِيَعْدِلُونَ.
1: اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں. یہ لوگ بالکل چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور اللہ کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں، تو اس کو انہی ناموں سے پکارا کرو، اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان قریب اس کی سزا پائیں گے. اور ہماری مخلوقات میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو حق کا راستہ بتاتی ہیں اور اسی کے مطابق انصاف کرتی ہیں.
0: وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا

0: يعمهون
1: اور جن لوگوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا ان کو ہم بتدریج اس طرح پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں میری تدبیر بڑی مضبوط ہے کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق یعنی پیغمبر کو کسی طرح کا بھی جنون نہیں ہے وہ تو صاف صاف خبردار کرنے والے ہیں کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت میں اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں کی اور اس بات پر خیال نہیں کیا کہ عجب نہیں کہ ان کی موت کا وقت نزدیک پہنچ گیا ہو تو اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے جس شخص کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور وہ ان گمراہوں کو چھوڑے رکھتا ہے کہ اپنی سرکشی میں پڑے بہکتے رہیں۔

0: آمین. تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

قدرت کے کرشمے بھی ہیں، اچھی صفات بھی ہیں. تو مطلب کیا ہے کہ اللہ کے احسانات کو یاد رکھو، اس کی نعمتوں کو فراموش نہ کرو، وہ تم سے یہ نعمت چھین بھی سکتا ہے. اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو گے تو امید ہے لعلکم تفلحون کہ تم فلاح پاؤ گے. اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا کامیابی کی ضمانت ہے، یا دوسرے لفظوں میں کامیاب ہونے کے لیے کیا؟ اللہ کے احسانات کو یاد رکھنا، اللہ کا احسان ماننا. قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحده، وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم بس ایک اللہ کی عبادت کریں اور سارے معبود چھوڑ دیں، سب کو بلا دیں. ونظر ما کان یعبد آباؤنا، اور ان ہستیوں کو چھوڑ دے جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے. وہ بے وقوف لوگ تھے کوئی، ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ تم ہم کو یہ نصیحت کر رہے ہو؟ تم تو فتنہ پھیلا رہے ہو، تم تو بغاوت پیدا کر رہے ہو. فاتنا، لے آج جس کی تو ہم کو دھمکی دیتا ہے. ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے، اگر تو سچا ہے کہ تو رب کا پیغمبر ہے، تو پھر ہم اگر تیری بات نہیں مانتے تو ہمیں سزا دے ڈال. یعنی قبول کرنے کی بجائے بات کو کیا کہا، الٹا حجت بازی شروع کر دی. جیسے اہل مکہ نے بھی کہا تھا نا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم، کہ اللہ اگر یہ سب سچ ہے اور ہم نہیں مانتے، ہم پہ پتھروں کی بارش برسا دے. خیر مانگنے کی بجائے عذاب مانگا، جسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے مانگا بھی کیا، واقع ہونے والا عذاب مانگ لیا. یعنی ماننے کی بجائے عذاب مانگتے ہو. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، حضرت ہود علیہ السلام بولے کہ اور کیا عذاب ہوگا، عذاب تو تم پر آ ہی چکا، پڑ چکی تم پر تمہارے رب کی طرف سے گندگی اور غضب، اسی لیے تو تم کو ماننے کی توفیق نہیں ہو. کیا یہ کم عذاب ہے کہ تمہیں اللہ کی بات ماننے کی توفیق ہی نہیں؟ اتجادلوننی، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو؟ فی اسماء، چند ناموں کے بارے میں. سمیتموہا انتم، وہ نام جن کو تم نے خود ہی رکھ لی. انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے. ما نزل اللہ بہا من سلطان، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، پس انتظار کرو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کا حال بھی وہی تھا جو قوم نوح کا تھا. قوم نوح کی خرابی کیا تھی کہ انہوں نے چند بڑے نام، چند بڑی ہستیاں، چند بڑے تھے کہ یہی ہمارے لیے کافی ہیں، رزق ملتا ہے ہم کو تو ان کی برکت سے، دعائیں قبول ہوتی ہیں ہماری تو انہی کی وجہ سے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب انہی کے طفیل ہے، انہی کے واسطے اور وسیلے اور کو ملتا ہے. فرمائے یہ سب کچھ تم نے خود گھڑ لیا، خود نام رکھ لیے ان کے، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری. کسی کو بارش کا دیوتا کہتے، کسی کو ہوا کا دیوتا، کسی کو دولت کا، کسی کو بیماری کا.

الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ ان ناموں کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سارے کام مختلف ہستیوں میں بانٹنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اچھا، وہ تو جو کچھ کرتے تھے سو کرتے تھے، آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمارے ہاں بھی کچھ مشہور نام ہیں جو لوگوں نے رکھ لیے ہیں. یہ نام کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا کہ کسی بندے کے لیے یہ دے دو نام اس کو؟ یا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ دیتے ہیں تم کو؟ نہیں. قرآن پاک میں آتا ہے للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. لیکن ہمارا تصور کیا ہے کہ اولاد کون دیتا ہے؟ کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ نظر مانو، چڑھاوا چڑھاؤ اور منت پوری ہو جائے گی. قرآن میں آتا ہے وللہ خزائن السماوات والارض، سورۃ المنافقون کی آیت 7 میں، اور اللہ ہی کے لیے ہیں زمین و آسمان کے خزانے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب، سورۃ آل عمران میں آتا ہے. پھر یہ نام کیوں رکھا؟ آیت میں یہی تو ان پہ اعتراض کیا جا رہا ہے. فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ چند نام ہیں جن پہ تم جھگڑتے ہو اور یہ نام تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے تھے، جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی. قرآن پاک میں آتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ. سورۃ النمل کی آیت ہے کون جواب دیتا ہے بے کس کی پکار کا جب وہ اسے پکارتا ہے اور دور کرتا ہے سختی کو اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور ہم کس کو سمجھتے ہیں تکلیف دور کرنے والا اور فریاد سننے والا؟ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، یا ایہ الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے سامنے فقیر ہو، تم سب محتاج ہو. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم ہی کو پکارتا ہے، لیٹ کے بھی، بیٹھ کے بھی، کھڑے ہو کے بھی، پھر وہ سب کو بھول جاتا ہے. سورۃ الانعام میں آپ پیچھے پڑ چکے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں کھول سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سورۃ الانعام کی آیت 17 ریسنٹلی پڑھ چکے ہیں آپ. یہ ساری صفات اصل میں اللہ کی تھیں، لیکن کھلے عام یہ صفات کس کو دے دی گئیں؟ بندوں کو دے دی گئیں. یہی جرم تھا قوم عاد کا. حضرت ہود نے ان سے کیا کہا کہ تم مجھ سے جھگڑتے ہو ان ناموں پر کہ ان کو کچھ نہ کہو. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری. پورا قرآن پڑھ لیں، کہیں ایسی کوئی بات نہیں ملے گی. فانتظروا، بس انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. دیکھتے ہیں کہ انجام کار کس کے حق میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. فانجیناہ، پس نجات دی ہم نے اس کو. والذین معہ، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے. برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ. وقطعنا، اور کاٹ دی ہم نے. دابر الذین، جڑ ان لوگوں کی. کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وما کانوا مؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے. کیا ہوا تھا اس قوم کے ساتھ، یاد ہے کچھ؟ اس قوم پہ تیز ہوا کا عذاب آیا تھا، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل جاری رہا، جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

امریکی صدر ٹرمپ فرانس میں صدر میکرون جی موجودگی میں مفاہمتی یاداشت نامے تے صحیح کئی میڈیا سے گالائندے ٹرمپ جو چوڑ ہو تو مفاہمتی یاداشت نامے تے صحیح کرے چھڑیا ہے ایرانی پڑھئی وزارت ترجمان اسماعیل باقائی بھی تصدیق کردے چاہیے ہے تو امریکی صدر ایرانی صدر مفاہمتی یاداشت نامے تے صحیح کرے چھڑیا ہے جمعے ڈی سوئٹزرلینڈ میں تھل ملاقات بابت فی الحال تصدیق نہ کرے سکے جنوا میں ٹیمن کی شرکت شیڈول مطابق طے ہے امریکی صدر ٹرمپ چیو ہے تو امریکی فوج وچ اوور میں کچھ وقت لائے موجود رہی حتمی معاہدے لائے سٹ ڈی ریڈ لائن مشکل نہ ہے

اسرائیل کے دفاع جو حق حاصل ہے پر بیروت جو عمارتوں تباہ کرنا ٹھیک نہ ہے. ایران سے معاہدوں نہ کہوں ہاں تو آپ نے ہرمز نہ کھلے ہاں. ایران میں رجیم چینج تھی چکی ہے ہانے تا اتے بمباری شروع کرداسی. ایران سے معاہدے میں پاکستان قطر جو سفارتی کوششوں سارا جگیوں ہیں.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

فوری طور تے ایران خلاف بحری ناکابندی ہٹائیں شروع کندو یہ عمل مہینے میں مکمل کندو جہازن تے اچون جنگ کا پہرے والی شکل میں بحال کی ویندی حتمی معاہدے جی ٹین دن اندر امریکہ پنجی فوجی ایرانی حدن میں ہٹائیں دو

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: اپنا شہر اپنا گھر، مٹیاری اور مٹیاری کی آواز،
3: جی ایف ایم 91.6۔

چاہت سے پتہ کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو, چاہت سے پتہ کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو. ہم ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. یو آر ٹیونگ ان ٹو ریڈیو ایف ایم.

عزیزن گلیوں اور شہباروں شہروں شراہوں وادیوں اور پہاڑوں دریاؤں اور مر گزاروں گھروں اور بازاروں چھوٹی بڑی کاروں میری پرستاروں یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے. تمام سننے والوں کو, چاہنے والوں کو, محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبن بیگم, اہلن وسہلن, مرحبا بخیر آگر لے جی آیا نصرت بسم اللہ بونجور چاؤ نی ہاؤ اینڈ ویلکم انٹو زندگی گلزار ہے. پروگرام میں ہمیشہ کی طرح بہت کچھ ہے سننے کو, سنانے کو, سمجھنے کو, سمجھانے کو, سیکھنے کو, سکھانے کو, بولنے کو, بلوانے کو, اور وہ ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں وہ ساری باتیں کروں گی. لیکن اس سے پہلے پروگرام میں انکلوڈ کریں گے عاطف اسلم کی آواز کو, اور اسی کے ساتھ ہم آگے چلیں گے. اسٹے ٹیونڈ.

0: اوکے جی ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے, مجھے کہتے ہیں آر جے رخسار. آپ کا میرے ساتھ پوری پوری ایک بجے تک کا ہے. آپ لوگ مجھے کال کر سکتے ہیں جی, اور کال کر کے اپنی پسند کی کوئی بھی نعت, قصیدہ یا پھر من کپت سنا کے وہ اسی ٹائم پہ پلے کروا سکتے ہیں. تو نیکسٹ کالر میرے سے لائن پہ موجود ہے, چیک کریں گے کالر کہاں سے. ہیلو,
1: ہیلو, السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟ کیا حال چال ہیں بھائی؟ ٹھیک ٹھاک
1: جی, الحمد للہ ٹھیک ہے. تم
0: جی؟ میں بھی ٹھیک ہوں. مجھے بتائیے گا کہ پروگرام سن رہے ہیں؟
1: جی جی سن رہا ہوں.
0: کچھ سنائیں گے ہمیں؟
1: جی جی سنا ہوں گا.
0: سنا دیں
1: تو خوش قسمت ہے علی اجر
0: آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ہیلو,
1: جنت میں گھر ملی.
0: اوکے, کیا ٹائٹل ہے اس کلام کا؟
1: تو خوش قسمت ہے.
0: تو خوش قسمت,
1: ہاں ہاں,
0: کس کا ہے یہ؟
1: بجے پتہ نہیں.
0: چلے میں اس کو دیکھتی ہوں, اگر یہ نہیں ملتا تو ہم کچھ اور پلے کر دیں گے. ٹھیک ہے,
1: میرے دوست ہیں.
0: ہاں جی, اوکے جی, تھینک یو سو مچ. اور ہمیشہ حافظ غلام محمد ساول بھائی کی آواز جو ہے نا وہ بہت ڈسٹورشن کے ساتھ آتی ہے. تو خیر, 03000113488 اس کے اوپر کال کر رہے ہیں آپ لوگ, اور اسی کے ساتھ ہم نیکسٹ کلام کی طرف چلیں گے. اور میرے پاس موجود ہے ایک خوبصورت کلام. اچھا, میک شیور جو آپ سنا رہے ہو نا, آپ کو پھر اس کا ٹائٹل اور اس کا سنگر بتاؤ, ٹھیک ہے جی, تاکہ ہم اس کو ایزیلی سرچ کر سکیں اور ایزیلی وہ ہمیں مل سکے. اگلی جو کلام پلے کریں, کلام کے ساتھ نیوز بریک اور فالوڈ بائی کمرشل بریک, دونوں کے بعد واپس آئیں گے. اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہوگا دیٹ از ہرا بھرا پاکستان, جس میں احتسام ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس ویک. تو سننا مت بھولیے گا, ٹیون ان کر کے رکھیے گا. اسٹے ٹیون, زندگی گلزار ہے.

ٹریفک اصولن کی بھنج کڑی تے بس مالکن خلاف بریک ڈاؤن کا اگے انتظامیہ ٹرانسپورٹرز میں گالیوں ناکام ٹرانسپورٹ پارا اج کا ہڑتال شروع کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد چون ہے ٹریفک پولیس سے گالیوں کامیاب نہ تھیں چالان بھرن لائے پولیس پہ جولائی کا بریک ڈاؤن شروع کریں گی

اوکی جی ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آر جے رخسار. آپ کا اور میرا ساتھ پورے پورے ایک بجے تک کا ہے جی. اور واپس آ چکے ہیں جی ایک عدد بریک کے بعد, اور اسی کے ساتھ ہم آگے موو کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ سر جی کامنٹس اور میسیجز کی طرف بھی آتے ہیں, تو بہت سارے کامنٹ اور میسیجز اور ساتھ میں آپ لوگوں کی بہت ساری لائک کالز. اور اس کے علاوہ جی ریحانہ خان بھکر سے ہمیں سن رہی ہیں جی, اینڈ میسج نہیں سوری کامنٹ کر رہی ہیں. سو تھینک یو سو مچ ریحانہ. اور اس کے علاوہ جی کالز لیتے ہیں 03000113488 کے اوپر آپ لوگوں کی بہت ساری لائیو کالز.

0: اوکے جی, کالر میرے سے لائن پہ موجود ہوں گے, چیک کریں گے جی کالر کہاں سے. ہیلو, اوکے جی آواز نہیں آ رہی, آواز چیک کریں گے کہ کیوں نہیں آ رہی. وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟
1: یار یار جی, سعید بات کر رہا ہوں سندھ سوسائٹی سکھر سے.
0: کیسے ہیں سعید بھائی, ٹھیک ٹھاک؟
1: آر جی الحمد للہ.
0: پروگرام سنتے ہیں؟
1: ہاں جی پروگرام سن رہا تھا ابھی آپ کا, ہرا بھرا پاکستان سیگمنٹ سنا, بڑے شوق سے اس کا انتظار ہوتا ہے مجھے, اور احتسام کو اور آپ کو اپریشیٹ کروں گا اس پروگرام میں, جو آپ اس پروگرام کو دونوں آگے آگے لے کر چل رہے ہیں, اس کا کریڈٹ آپ کے پاس جا رہا ہے, آر جی کے پاس.
0: تھینک یو سو مچ, تھینک یو. اور یہی اپریسیشن آپ کی جو ہے اس سیگمنٹ کو آگے لے جانے میں بہت زیادہ ہیلپ دیتی ہے ہمیں. اور مجھے یہ بتائیے گا سعید کے اور کچھ کہیں گے؟
1: جی جی انشاءاللہ یہ آگے بھی آپ کا ایسے ہی پروگرام چلتا رہے گا. ابھی تو میں پہلے کی بات کروں تو پہلے تو آپ کو سال ڈیڑھ سال پیچھے جاؤں تو دو دو گھنٹے آپ کا اس پہ اوپر پروگرام ہوتے تھے. ہاں پر اسی سے ہی میں نے ایک دو سال پہلے ہی پروگرام آپ سے سن کر تقریباً میں نے اپنے سندھ سوسائٹی پارک بنایا ہوا, اس میں پارک میں تقریباً میں نے 20 درخت لگائے ہوئے ہیں.
0: ارے واہ کیا بات ہے,
1: یہ پروگرام سن کر آر جی سچ بتا رہا ہوں.
0: کیا بات ہے جی, کیا بات ہے.
1: اس میں میں نے لگائے ہیں, آپ کو بتاؤں میں, یہ جو ہے نا زیتون کے لگائے ہیں درخت, دو آم کے لگائے ہیں, پہلے تو شے لے کر آیا تھا. سننے والے کو یہی کہوں گا کہ یہ پروگرام جو بھی سن رہے ہیں تو میں اپنی دل کی بات بتا رہا ہوں, ان کو جا کے ان کو بھی شوق ہوئے وہ بھی اس میں حصہ لیں, تاکہ ہمارا پاکستان زیادہ سے زیادہ ترقی کرے سکے.
0: بالکل جی بالکل, بہت اچھی بات کی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی.
1: یار جی میں نے اس میں یہ آپ کو بتاؤں زیادہ کہ نیمو کا درخت لگایا ہوا ہے, اور یہاں جو ہے نا اس کا جامن کا لگایا ہوا ہے. جی آر جی, اور یہ اس کو کیا بولتے ہیں, سسٹین لگایا ہوا ہے جو جس کی ٹھنڈی ہوا دیتے ہیں. جی الحمد للہ وہ میں تیار ہو گئے, میرے کچھ چھوٹے ہیں تیار ہو گئے. ابھی میں اس کے نیچے ہی بیٹھ کر آپ کا پروگرام بھی سن رہا تھا اور آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا, اور یہ اپریشیٹ بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ آر جی کو بتاؤں کہ اس پروگرام کے تندرست سے میں نے یہ شوق ہوا میرے کو, اور میں نے یہ اپنا باغیچہ بنایا ہوا ہے. ان شاء اللہ کبھی نہ کبھی یہ ان کے پھل میں ان شاء اللہ آپ کو اس میں اسٹوڈیو میں دے جاؤں گا گفٹ کر کے ان شاء اللہ جب یہ تیار ہو. ان
0: شاء اللہ جی, ان شاء اللہ. تھینک یو سو مچ, مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کی یہ باتیں سن کے. تھینک یو سعید, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.
1: تھینک یو, اللہ حافظ.
0: اوکے اللہ حافظ جی. اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جس سیگمنٹ کو ہم لے کے چل رہے ہیں اور اس سیگمنٹ کو سن سن کر لوگوں کے اوپر اتنا اچھا امپیکٹ گیا ہے کہ اس پہ پھر عمل بھی کیا جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ آپ تمام لوگوں کا, اور خاص طور پہ سعید آپ کا, کہ آپ نے اتنا زیادہ اپریشیٹ بھی کیا اور سیگمنٹ کو سن کے اپنی ہی ول پاور کو لے کے آپ چلیں, اور پھر اس پہ آپ نے بہت کچھ کیا ہے اور درخت لگائیں اور یہ سب کچھ کیا ہے. تو بالکل گرینری جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, اب جو گرمی شدید ہو رہی ہے تو اسی وجہ سے ہے کہ درخت کی کمی ہے. تو جہاں جہاں درختوں کی کمی ہے, گرینری کی کمی ہے, تو وہاں پہ ہمیں چاہیے کہ ہم جس حد تک کر سکتے ہیں اپنے بلبوتے کے اوپر ہمیں کرنا چاہیے. اور یہ ہمارا فیوچر, ہماری جو آنے والی جنریشن ہے ان کا فیوچر سیف کرے گا. اور اسی کے ساتھ ایک بریک بھی میرے پاس موجود ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اسٹے ٹیونڈ.
2: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز, بدلتا رہو.

اوکے جی ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آرجی رخسار. آپ کو میرے ساتھ پوری پوری ایک بجے تک کا لاسٹ میں واپس آ چکے ہیں جی لاسٹ لنک میں. سو لاسٹ لکی کالر لیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کالر کا. وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟ حافظ لکھمی بھائی, کیسے ہی ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور لاسٹ لکی کالر ہیں آج کی, اچھی بات کیا ہے؟

0: تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو، تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجے بتن دل سبھی خوبصورت معصوم ہی سونے سماعتوں کے مجھے طرف السلام علیکم۔ پرکلو دعاؤں کے سمندر ہے، شہادتوں کی بارش، خلاص ور خزانوں کے ساتھ دعا ہے، پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، زمین سے جا کر زمین سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، سانس سے تر تک، دم سے خوشی تک، دل سے لذت، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، سو آمین یا رب العالمین۔
1: الہام ہے جامع تیرا،
0: بالکل جناب آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹورک، ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے جناب سکھر، مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، مہراپور، ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو۔ بالکل جناب پروگرام ہے وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو، اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے۔ تو اگر آپ استعمال کر رہے ہیں، استعمال کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ خوبصورتیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کہ آپ ہمیشہ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو بالکل آپ کو بتائیں گے کہ اس پروگرام میں کس طرح سے آپ لوگوں کو نہ صرف خوبصورتیاں ملنے والی ہیں بلکہ آپ اپنی خوبصورتی کو جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے مینٹین بھی رکھ سکتے ہیں، خوبصورتی کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لاک بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہت زیادہ والی باتیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کو اس پروگرام میں جانے کو ملتے ہیں، اور بہت زیادہ والی لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ بھائی جانا چاہتے ہیں کہ خوبصورتی کیسے ملنے والی ہے۔ تو بالکل یہ پروگرام ہے وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو، جو کہ آپ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے۔ اور یہاں پر آپ کی صدرہ آپ کے ساتھ موجود ہے، ہم آپ کے ساتھ موجود رہنے والے ہیں پورے پورے 3 بجے تک، یعنی کہ پورے 2 گھنٹے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، اور ان 2 گھنٹوں میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت ساری والی باتیں کروں گی، آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت زیادہ والی باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی بہت زیادہ والی باتیں ہیں جو کہ ہم سنیں گے، پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں آپ لوگوں کی پیاری پیاری فیڈ بیکس۔ اور جناب اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ نے حال چال بتاتے جائیے۔ جی ہاں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید یہی ہے اور دعا بھی یہ ہے کہ ہمیشہ خوش رہیں، شاداباد رہیں اور ہمارے ساتھ رہیں۔ اور جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، یعنی کہ جہاں جہاں تک ہماری آواز آ رہی ہے ان تمام تو لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے بھائی سارے اپنے کام کر لیے، بس ہمارے انتظار کر رہے تھے۔ بالکل ہم آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ موجود ہیں، پورے 3 بجے تک آپ لوگوں کے ساتھ موجود رہنے والے ہیں۔ تو بہت زیادہ والی باتیں کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے نا وہ سب سے پہلے آگے سے پروگرام کیا جاتا ہے، اور آگے سے پروگرام جو ہے نا وہ ہم کریں گے۔ اور آپ لوگوں کے لیے پروگرام کے اسٹارٹنگ میں ایک بہت پیارا سا قصیدہ ہماری لسٹ میں موجود ہے، تو بنا ٹائم کو ویسٹ کیے آپ لوگوں کے لیے ایک بہت پیارا سا قصیدہ لسٹ میں لگاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے۔ تو بالکل جی، آپ سن رہے ہیں پروگرام وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو، اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے۔ آپ استعمال کر رہے ہیں اور خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں۔

اوکے جناب, اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. آپ کے صدرا کے ساتھ موجود ہیں اور میرے ساتھ کون ہے مجھے بتاتے جا رہے ہیں شامل پروگرام ہونا چاہ رہے ہیں. جناب تو طریقہ کار کیا ہے وہ بتائیں گے آپ لوگوں کو, لیکن آج کے پروگرام میں آپ لوگوں سے یعنی کہ ٹاپک کیا پوچھا جا رہا ہے اس کی جانب آ جاتے ہیں. تو اگر آج کے پروگرام کے ٹاپک کی بات کی جائے تو آج جو میرا آپ لوگوں سے سوال ہونے والا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ محرم کا پیغام جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے یا پھر سب انسانوں کے لیے. بالکل جی, آج آپ مجھے یہ بتانے والے ہیں کہ محرم کا جو پیغام ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے یا پھر سب انسانوں کے لیے ہے. مجھے اس سوال کا جواب جو ہے نا وہ آپ بتانے والے ہیں اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بننے والے ہیں. شامل پروگرام لینا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے, اپنا سیل فون اٹھائیں گے بلکہ رائٹ آپشن میں جائیں گے, ٹائپ کریں گے ایل آر کے سنگل اسپیس دیں گے, اپنا نام لکھیں گے پورا میسج لکھیں گے اور اسے سینڈ کر دیں گے 8881 پر. اگر آپ مجھے فیس بک پر سننا چاہتے ہیں, فیس بک پر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو جی لاڑکانہ FM 88.8 ہمارا پیج ہے جناب. آپ جیسے ہی سرچ کرتے تو آپ کو آرام سے ہمارا پیج مل جاتا ہے. پیج کے اوپر آئیے, وہاں پر آپ کو ہمارے پروگرام یعنی کہ وائٹ ایج اینڈ اسکن بیوٹی شو کی لائیو پوسٹ مل جاتی ہے جسے آپ لائک کریں گے, کامنٹ کریں گے اور شیئر کر دیں گے. تو جلدی سے ہماری پوسٹ کو لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے تاکہ جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں یا جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں ان کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ پروگرام آپ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. اوکے جی, سو آج کے پروگرام کا جو سوال ہونے والا ہے وہ بالکل یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ محرم کا جو پیغام ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے یا پھر سب انسانوں کے لیے. بہت ہی ایک آسان سا مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے سوال پوچھ لیا ہے, اس کا جواب آپ مجھے بتانے والے ہیں. تو جلدی سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے جائیے اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتا ہونا چاہیے کہ یہاں پر اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو بھائی یہاں پر جتنے بھی پروڈکٹس آپ لوگوں کو بتائے جاتے ہیں تو وہ جو بھی پروڈکٹس ہیں یعنی کہ اگر وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کا ذکر ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا ذکر ہو تو یہ جتنے بھی پروڈکٹس ہیں یہ آپ لوگوں کے خوبصورتی کے مطابق تیار کیے گئے ہیں, آپ لوگوں کے اسکن ٹائپ کے حساب سے تیار کیے گئے ہیں. مرد حضرات ہو خواتین ہو ہر کوئی انہیں استعمال کر سکتا ہے, آرام سے استعمال ہونے والے پروڈکٹس ہیں. اور مزے کی بات ہے جناب کہ جب آپ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ دونوں جو ہیں نیچرل اجزاء سے تیار شدہ ہیں اور آپ لوگ جو ہیں انہیں آرام سے لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی لائٹ ویٹڈ فارمولے کے ساتھ تیار کیے گئے ہیں. تو وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بھائی بہت سارے اچھے اچھے پروڈکٹس موجود اور ہر طرح کا آپ کو پروڈکٹ مل رہا ہے. ایسا نہیں کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہماری ٹائپ کا پروڈکٹ تو اویلیبل ہی نہیں ہے, تو آپ لوگوں کے لیے ہر طرح کا پروڈکٹ اویلیبل ہے جب آپ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کرتے ہیں. وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس میں آپ کو نائٹ کریم مل رہی ہے, صابن مل رہا ہے, فیئرنس کریم مل رہی ہے اور ایکنی ٹیوب مل رہا ہے, فیس واش مل رہا ہے اور لوشن مل رہا ہے, ہیئر ریموول لوشن مل رہا ہے. اتنی ساری پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ استعمال کریں گے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی آپ کتنے اچھے پروڈکٹس کا استعمال کرنے والے. تو جب آپ استعمال کریں گے جبھی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ پروڈکٹ جو ہیں وہ واقعی کمال کے ہیں. تو آپ ضرور ٹرائی کر کے دیکھیے گا. اگر آپ اپنے قریبی جنرل سٹورز پر اویلیبل کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ڈائل کر رہے ہیں 03-15-799-0595. یہ نمبر آپ کی آسانی کے لیے ہے, آپ جلدی سے اس نمبر کے اوپر رابطہ کیجیے, کال کیجیے یا پھر میسج کیجیے, ان کو بتائیے کہ آپ بھی لینا چاہتے ہیں وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس. اوکے جناب, سو پوسٹ کو لائک اور شیئر کیا کریں, یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے محبتیں ہوتی ہیں. تو جلدی جلدی سے پوسٹ کے اوپر جو ہے نا وہ آئیے اور پوسٹ کو لائک اور شیئر کیجیے. اچھا یہاں پر ہمارے ساتھ چاچا خالد جونی جو پروگرام میں موجود ہے, کہتے ہیں السلام علیکم بیٹا سڈو, ہاؤ آر یو, ہو فائن, الحمد للہ, کہتے آئی ایم فرسٹ ہو واچنگ یور شو, تھینک یو سو مچ چاچا, کہتے یس ٹرڈے آئی, چلیں یہ آپ نے بہت اچھا کام کر دیا, تھینک یو سو مچ. اور آپ کو اب مل جائیں گے کیونکہ عرفان سیال صاحب جو ہے نا وہ اپنے وعدے کے بڑے پکے ہیں. اور فیروز علی بروہی ہمارے ساتھ موجود ہے, خوش آمدید کہا جاتا ہے آپ کو. اور غلام رحیم بلوچ ہمارے ساتھ کہتے ہیں سلام, زبردست پروگرام آپ کا, بہت شکریہ جی, تھینک یو. پرنس افضل شاہین ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام, اور آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, آپ کا بہت شکریہ. وحید وفائی ہمارے ساتھ موجود, کہتے ہیں السلام علیکم صدرا جی, ماشاء اللہ بہترین پروگرام, فرام جیکب آباد سے آپ کے ساتھ ہیں, تھینک یو سو مچ وحید وفائی, آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. اور بلال علی کہتے ہیں السلام علیکم, کیا ہو مولا علی, فرماتے ہیں محبت کرتے ہو تو اظہار کرو, بعد میں مجبوری کا سہارا لے کر چھوڑ دینا وفاداری نہیں ہوتی. یہ تو صحیح بات ہے. اور واسا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہتے مجھے پیاری بہن السلام, وعلیکم السلام, ماں صفا ٹھیک ہے, تا بتا کی آئے ہو, ٹھیک ٹھاک آئے ہو,
بریام علی جتوئی ہمارے ساتھ کہتے ہیں سدرا میں یعنی کہ ہم بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں اس پیارے پروگرام میں, آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. برکت رمضانی جمالی بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہے, بلوچ جعفر آباد بلوچستان سے. اوکے جی, بہت شکریہ آپ کا بھی, خوش آمدید. اور بلال کہتے ہیں کہ اللہ اس دل کی مدد فرمائے جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے حالانکہ وہ سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. کیا بات ہے. اوکے جی, اور آپ پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جائیے, اپنے ہونے کا احساس دلاتے جائیے, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے, کیونکہ شیئرنگ از کیئرنگ ہوتی ہے. اوکے جی, یہاں پہ ٹائم ہو جاتا ہے, ذرا ہم شارٹ کمرشل بریک کی جانب جاتے ہیں, اس کے بعد جلدی سے واپسی آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں. تو آپ کا ہمارا ساتھ پوری پوری 3 بجے تک گاہے سنتے رہیے اور ہمارا ساتھ دیجیے, ہم جلدی واپس آتے ہیں.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

اوکے سر, آپ سے پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ اسکن بیوٹی شو, اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے دعوے سے. پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جائیے. اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آپ لوگوں کے فیڈ بیکس ہیں, تو آپ کے فیڈ بیکس کی جانب آتے ہیں. فہیم شیخ ہمارے ساتھ کہتے ہائی ہاو آر یو, صدرہ مسکان میں ٹھیک, آپ بتائیں آپ کیسے ہیں. اور چاچا خالد کہتے ہیں محرم کا فلسفہ پوری انسانیت کے لیے ہے بیٹا, سے جو یور ٹاپک آنسر. اوکے مہر عرفان سیال صاحب ہمارے ساتھ موجود, کہتے ہیں گریٹ ہوسٹنگ میم آر جے, تھینک یو سو مچ سر. اور فہیم شیخ کہتے ہیں

اوکے جی تھینک یو سو مچ فہیم, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نبی بخش ہمارے ساتھ ہیں جی. نبی بخش آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. درد دل ہمارے ساتھ موجود ہیں. وعلیکم السلام. پیاری میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں آپ کیسی ہیں. اور نیاز حسین ملک ہائے. کشور بھائی ہمارے ساتھ ہیں, کہتے ہیں سلام ادا, خوش آئے ہو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, تاں بدھائے پیارا بھا کی آئے ہو. اور نکھا علاوہ ہیں جی. مولائی مجاہد بوزدار دھوپ چوسل سے کہتے ہیں السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, ہاں ٹھیک ہے, تاں بدھائے کی آئے ہو. آئیں تمہاں چاہوا امید آئے تو خوش بارش ہوں گا, ہمیشہ کھلندہ مسکرائندہ رہو, آمین. آئیں سیم تمہاں سے لائے یہ بھی دعاؤں, تمہاں بھی خوش رہو. فہیم کہتے ہیں ٹاپک

امریکی ایرانی صدر کے سیان بعد وزیر اعظم شہباز شریف با امریکہ ایران میں طے تھے مفاہمتی یاداشت نامے تے صحیح کر چھری وزیر اعظم شہباز شریف چیو ہے تو اعلی سطح کے معاہدے تے صحیح تھن میں ثابت ہے تو دوئیوں تکرار کے سفارتی حل لائے پرزم ہیں مفاہمتی یاداشت فوری طور تے لاگو ہوں ایران ابن ہرمز کے کھولی امریکہ تہران کی بحری ناکہ بندی ختم کر پاکستان شریک سارس خطر کی حمایت سے سبھانے طے تھے تقریب کی میزبانی کر صدر ٹرمپ کے تکرار جو پرامن حل کرنے تے مبارک دین سے گڈ بھیٹا پیش کیا تو ایرانی قیادت کے امن لائے قدم کھان کی صدر کی نگاہ سے ڈسا تو امن امان میں قطر سعودی عرب ترکیا مصر جو کردار بسارا جگو رہو فیلڈ مارشل سے راسم منیر کی محنت کردار سبب علاقے میں سکھام آ رہا کھین بھیٹا پیش کیا تو

لبنان سمیت سمورن محاذن تے جنگ بندی ایک بجی خود مختیاری جو احترام امریکی بحری ناکہ بندی جو خاتمہ عبدہ ہرمز جی مکمل طور تے بحالی ایران نے امریکہ میں طے تھل 14 نقطہ ساموں اچھی پیا ایران جی نئے سال سر تعمیر لائے 300 ارب روپئے جو منصوبوں بھی شامل ہے وفامتی یاداشت نامے موجب ایران تا امریکہ حتمی معاہدے بعد سموری پابندیوں ہٹائیں تہران ایٹمی ہتھیار نہ ٹھائی حتمی معاہدے تائیں ایران جو ایٹمی پروگرام منجمند رہو متن میں امریکہ پارا ایران جو منجمند کل اثاثہ بحال کرنے والا عہد بھی شامل ہے معاہدے کی نگرانی لائے میکینزم جوڑنے سلامتی کاؤنسل کی منظوری والا نقطہ بھی شامل ہے۔

وزیر اعظم فیلڈ مارشل دھرن کے معاہدے تائیں پہنچائن میں اہم کردار ادا کیا. صدر اسد زرداری امریکہ ایران میں شروعاتی معاہدے تھن جی آجیاں کندے چیو ہے تو فیبروری میں شروع تھل تکرار خطے سمیت سموری دنیا کے متاثر کیا. امید ہے تو بیہر اڑی صورتحال پیدا نہ تھی. ملک ہانے عوامی مسئلے کے حل سے دھیان دینا.

جی کیا بات ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ چیز پتا ہونی چاہیے کہ جبرتی جو ہے وہ کس طرح سے بڑھنے والی ہے. اگر آپ بھی اسکن بیوٹی کریم استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم استعمال کریں گے لیکن بتائیں تو صحیح کہ ہم کیوں استعمال کریں, تو بالکل آپ کو بتاتے ہیں کہ جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے استعمال کے بعد آپ لوگوں کی خوبصورتی جو ہے وہ کس طرح سے بڑھتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم میں کیا چیزیں ایڈ کی گئی ہیں یہ آپ سن لیں. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کے اندر وائٹامن ای بیڈس موجود ہیں. وائٹامن ای بیڈس جو ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کی خوبصورتی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں, اور ان بیڈس کے اندر جو ہے نا ظاہر سی بات ایٹیز ہوتی ہیں, اور اس کے علاوہ مائکرو بیڈس فارمولیشن بھی موجود ہے. اور یہ جو ایک ایسا پروڈکٹ ہے ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ ایک ایسا پروڈکٹ جو کہ فل ڈاکٹرز کی نگرانی کے اندر تیار کیا گیا ہے. ایسا نہیں کہ اگر جن لوگوں کی اسکن کافی زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہے وہ نائٹ کریمیں نہیں لگا پاتے ہیں, وہ پروڈکٹ سے ذرا دور بھاگتے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا پروڈکٹ ثابت ہونے والا ہے کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہے یہ ڈاکٹرز کی نگرانی کے اندر تیار کیا گیا پروڈکٹ. اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو ڈی اسکن بیوٹی کریم صرف دو دنوں میں ہی آپ لوگوں کو واضح جو ہے نا نتائج آپ لوگوں کو سامنے دکھاتی ہیں کہ واقعی جب آپ دو راتیں استعمال کرتے ہیں مکمل طرح سے اور صحیح طریقے سے تو آپ لوگوں کو بہت اچھے ریزلٹس مل جاتے ہیں. یہاں پر اگر ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ استعمال کر رہے ہیں یا پھر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ جان لیں پہلے کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہے آپ کی جلد کی خوبصورتی اور حفاظت کے لیے تیار کی گئی ہے. ایک معیاری بیوٹی کریم ہے, یہ جلد کو نمی فراہم کرتی ہے اور چہرے کو نرم ملائم اور تر و تازہ رکھنے میں مدد دیتی ہے. اگر آپ استعمال کرتے ہیں باقاعدہ تو آپ کی جلد کی جو بے رونقی ہے نا وہ بھی کم ہو جاتی ہے, چہرہ زیادہ صاف اور روشن اور دلکش دکھائی دے کہ اسکن کی جو ہے نا حفاظت کرتی ہیں آپ کے چہرے پر جو ہے نا وہ خوبصورتی کو واضح کرتی ہیں, آپ کے چہرے پر نکھار کو لاتی ہیں. تو اگر آپ بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں ڈی اسکن بیوٹی کریم تو آپ لازمی ٹرائی کر کے دیکھیے گا. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے, اور روزانہ استعمال آپ کی جلد کو خوب جو نا وہ قدرتی نکھار اور خوبصورتی جو ہے نا وہ فراہم کر دیتا ہے. تو آپ بھی ضرور ٹرائی کر کے دیکھیے گا ڈی اسکن بیوٹی کریم. اور ساتھ میں اگر آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کے ساتھ ڈی اسکن فیس واش کا یوز کریں گے تب تو بھائی کیا ہی بات بن جائے گی, کیونکہ ڈی اسکن فیس واش بھی آپ لوگوں کی اسکن کے مطابق تیار کیا گیا ہے جو کہ ہائلورونک ایسڈ سیرم سے تیار کیا گیا ہے. اس کے اندر جو ہے نا جو ہائلورونک ایسڈ سیرم ایڈ کیا گیا ہے تو یہ آپ لوگوں کی اسکن کو جو ہے نا وہ ہائیڈریٹ کرتا ہے, آپ کی اسکن کو کلین کرتا ہے, آپ کی اسکن کو جو ہے نا وہ اتنا سافٹ اور گلوئنگ بنا دیتا ہے کہ آپ خود ہی کہتے ہیں کہ ہماری اسکن جو ہے وہ واقعی خوبصورت ہوتی جا رہی ہے. تو ڈی اسکن بیوٹی فیس واش جو ہے نا آپ ضرور ٹرائی کر کے دیکھیے گا. ڈی اسکن فیس واش آپ کو ایزیلی اب مل رہا ہے, یہ اویلیبل ہو چکے ہیں ہر جگہ پر. تو ڈی

ابھی جی اے ایم انصاری لکھتے ہیں ٹاپک پر پوری انسانیت کے لیے تھا اور امام علی علیہ السلام نے میسج دیا کہ حق پر ڈٹ جاؤ چاہے موت سامنے ہی کیوں نہ ہو, باطل کتنا ہی طاقتور ہو لیکن آتا ہے. بالکل جی, آپ نے بہت اچھی بات ہمارے ساتھ شیئر کر دی. اور ساجد حسین سومرو ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساجد سومرو فرام مٹھو دیرو, اوکے جی, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. علی محمد انڈ ہمارے ساتھ, وعلیکم السلام کہتے ہیں, آپ کیسی ہیں؟ میں تنہا علی فرام نواب شاہ سے اور آپ کا پروگرام سن رہا ہوں. عبد الرحمان انڈ پیر نظر محمد شاہ نصری شریف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا بات ہے, آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. اور ساسد فہیم ہمارے ساتھ ہیں, فہیم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہنسی ناظر لائحہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظر کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, تھینک یو. اوکے جی, بخت علی سیال بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. گڈ گڈ شو, تھینک یو ویری مچ بھائی جان. اور درد دل کہتی ہیں کہ مائی فیوریٹ قصیدہ, تھینک یو جانا, آپ کو خوش آمدید ہے اور آپ کو شو پسند آ رہا ہے, اس کے لیے بہت شکریہ. اچھا, ہمارے ساتھ ہیں یہ فضیلہ سندھی, وعلیکم السلام, کہتی ہیپی تھرسڈے آفٹرنون. میں ٹھیک ہوں پیاری, آپ بتائیں آپ کیسی ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟

پر کیسے کہتے ہیں جواب ملا جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے بھری پڑی ہو مگر تمہاری زبان پر شکوا نہ ہو اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے اسی میں ہماری بہتری ہے. بے شک اوکے جی, سو آپ پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جا رہے ہیں, اپنے دوستوں کے ساتھ ہماری پوسٹ کو شیئر کیا کریں تاکہ بھائی سب کو پتہ چلے کہ یہاں پر جو پروڈکٹ آپ کو بتائے جا رہے ہیں, یعنی کہ اگر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس ہو آپ استعمال کر رہے ہیں, تھوڑا سا ایسا سین بن رہا ہے آپ کی زندگی میں کہ بھائی آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے بھی اپنے چہرے کا خیال رکھنا ہے. بھائی چہرے کا خیال رکھنا بہت اچھی بات ہوتی ہے, چاہے مرد حضرات ہو چاہے خواتین ہو, اپنی خوبصورتی کا خیال رکھیں. بھائی اگر آپ بہت کچھ نہیں کرنا چاہتے تو تھوڑا کچھ تو کر ہی سکتے ہیں نا, اور تھوڑے کچھ میں آپ لوگوں کے لیے سوپ آ رہا ہے, فیس واش آ رہا ہے, فیئرنیس کریم آ رہی ہے, یہ چیزیں تو بھائی بیسک نیڈ ہوتی ہے ہر ایک انسان کی, تو آپ ضرور ٹرائی کر کے دیکھیے گا, وہ بہت اچھے یہ جو ہے نا وہ ریزلٹس دیں گے. اور آپ اگر اپنی ایریا کے اندر اویلیبل کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے ڈائل کرنا ہے 03-15-799-0595. یہ نمبر آپ لازمی ڈائل کیجیے تاکہ آپ کے قریبی جنرل اسٹور پر یہ تمام پروڈکٹس اویلیبل ہوں اور آپ وہاں سے جا کر ایزیلی پرچیز کر سکیں. اوکے, اسی کے ساتھ یہاں پر ٹائم ہو جاتا ہے, ہم ذرا شارٹ کمرشل بریک کی جانب جاتے ہیں, اس کے بعد جلدی سے واپسی آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں کیونکہ آپ کا ہمارا ساتھ پورے پوری 3 بجے تک کا ہے. تو سنتے رہیے, ہمارا ساتھ دیجیے اور جناب استعمال کرتے رہیے وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: محبوب ہے جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے تیرا محبوب وہ
1: تیرا محبوب وہ
0: تیرا محبوب وہ اس

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

کو اگر دیکھو لگے گا یہ پیغمبر، کیا نام و نسب میں ہے کوئی اس کے برابر، دھرتی پہ اتر آیا ہے اللہ کا مظہر،

وفا لایا ہے رحمان سے پوچھو کیا اس کی فضیلت ہے یہ شعبان سے پوچھو مالک ہے شفاعت کا یہ قرآن سے پوچھو بس ہم ہی نے

حسین کی پہلی کو ملی ثانی زہرا، پھر تیسری کو ناطق قرآن بھی اترا، چوتھی کو ہوا جلوہ نما شیر خدا کا، اور ساتویں شعبان کو شہزاد

قربان کی 15 کو ظہور اس کا ہوا ہے، جو آج تلک پردہ غیبت میں چھپا ہے، نام اس کا نہیں جانتے بس اتنا پتا ہے، اس دور کے فتنوں کے لیے قہر خدا ہے، اس حجت

سندھ میں پانی کی شدید کھوٹ ہے، بدمنی خلاف مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرہ وار ہے، تعلقے میں زرعی پانی کی کھوٹ بدمنی خلاف سمے مانن احتجاجی ریلی کڈی نٹن اس میں دھڑو ہو کوروا میں عوامی تحریک کے مرکزی سٹے سندھ میں پانی کے اعتراض کھوٹ امکانی اٹھائی ترمیم نیانے کے قتل عام مہنگائی منشیا خلاف ریلی جروار برپاسے میں پانی کھوٹ خلاف جسکم جو پیدل مارچ میرپور بٹور میں مانجد تعلقے میں پانی کھوٹ خلاف احتجاج کیا ہو میراپور میں مہینہ طور زہریلو کھادو کھائن سبب ایک گھر جا ٹے بھاتی فوت پنج جڑن کی حالت گنتی جوگی زہریلو کھادو کھائن سبب بن ورین جی نیہا ملک نوجوان ارشاد احتشام فوت تھیا عرفان ملک حنان سائمہ عثمان سمیت بیا گنتی جوگی حالت میں اسپتال داخل پولیس چھوائے شروعاتی جانچ موجب ناشتے میں کا زہری شے کھائن سبب گھر بھاتی فوت بیہوش تھے جانچ جاری ہے کچھ چی نتو سکجے

حاکم کا یہ حکم تھا کہ پانی بشر پئیں، گھوڑے پئیں، اونٹ پئیں، اہل ہنر پئیں، سب پئیں، چرند و پرند پئیں، منع تم نہ کیجو مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجو.

0: زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے۔
1: زہرا کا صبر چھن گیا ہے، در کا گھر لوٹا، افسوس کر بر

0: ہنس گئے بچوں کا دکھ ہے سینے میں فکر حرم بھی ہے اور اس کے ساتھ نانا کی امت کا غم بھی ہے.
1: امام عالی مقام نے سجدے میں سر رکھ دیا تو سر رکھ کے کہا سبحان ربی العالی. مولا اگر حسین کی قربانی تیری بارگاہ میں منظور ہے تو نانا کی امت کو بخش دے.

0: سائیں علی جا ملنگ
1: مشکل کشا جی مادر لئے دیوار در بنی
0: مشکل کشا جی مادر لئے دیوار در بنی
1: مشکل کشا جی مادر لئے دیوار در بنی اللہ جی طرف کا سارو تھیو اہتمام
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: ملک کی دفاع لائے پیسہ دینا بجٹ میں 300 ارب روپے کے لگ بھگ خسارو ہے سندھ کے وفاق کا 2263 ارب ملندا صوبائی ہدف 456 ارب رکھو ہے سرکاری نوکرین تے مانن جو دارو مدار گھٹائیں چاہوں تھا نجی شعبے کے ہتھی دے رہا ہوں
4: مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ کیا کیوں یہ باتیں میں نے کہا تھا نہیں 10 سال سے باتیں ہو رہی ہیں جس دن میں نے اوتھ اٹھایا تھا جولائی 2016 میں 29 جولائی 2016 کو 30 جولائی سے یہ باتیں شروع ہو گئی 10 سال ہو گئے تقریبا اور یہ باتیں ضرور آپ لوگ کریں گے نا یار اس کے بغیر ہے کیا زندگی میں مزہ تو مجھے نہیں حقیقتا نہیں پتا ٹھیک ہے مجھے اس دن کہا گیا تھا کچھ نام لیے گئے میں نے کہا یار یہ تو آپ نے مجھے بالکل ہی ٹیز کر دیا اس لیے کہ جو 4 نام انہوں نے لیے تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ اپنی لیڈرشپ کے تو وہ ایسی بات نہیں کر سکتے آپ کسی بھی ایسے کا کرتے جس سے مجھے خطرہ ہو میں شاید کرتا ہوں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے
3: بڑے وسیع تبدیلی واریوں خبرن کے افواہ قرار ڈے چڈیو مراد علی شاہ چوایت ہے مجھے تبدیلی واریوں خبروں 10 سالن کا ہلی رہی ہیں خبروں کیر پکڑے رہی ہے خبر نہ ہے ساموں ایندر 4 نالا پیپلز پارٹی کے جیالن جا ہیں چینی ماں مکھ خطرو نہ ہے کرپشن جو مسئلہ موجود ہے خبر پون تے کاروائیوں بھی کرے رہا ہوں کچھ خراب مانوں کے کرے سجو نظام خراب تھن نہ ڈیناسیں یونیورسٹی روڈ کی تعمیر میں دیر اساں جی بدقسمتی ہے ٹھیکیدار جی نا اہلیا ہے وزیراعظم شہباز شریف جو سوئٹزرلینڈ وارو دورو ملتوی سفارتی ذریعے موجب وزیراعظم کے سوئٹزرلینڈ وجن ہو پر ہانے یہ دورو ملتوی کیا ہوا ہے ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت نامے تے سین کا پوئے وزیراعظم شہباز شریف ایرانی صدر مسعود قزویان وچ میں پہروں بھیرو رابطہ وزیراعظم ہاؤس کی پترائی موجب بینی اکوانن وچ میں 30 منٹن تائیں گال بول جاری رہی وزیراعظم امن معاہدے تے ایران کے صحیح کرنے بارے فیصلے کی ساراہ کرنے چاہیے تب یہ تاریخی معاہدوں خطے میں امن کے قیام ایرانی قوم کے نئے سر جوڑ جک میں مددگار ثابت ہوں ایرانی صدر امن معاہدے میں کردار ادا کرنے تے وزیراعظم فیلڈ مارشل جا تھورا منیا امریکہ ایران کے صدر کا پوئے وزیراعظم شہباز شریف اسلام آباد مفاہمتی یادداشت نامے تے صحیح کرے چڑی وزیراعظم ہے تب اعلی سطح تے معاہدے تے صحیح تھن میں ثابت ہے تب دریو تکرار کے صفر کی حل لائے پرعزم ہیں مفاہمتی یادداشت فوری طور لاگو ہوں ایران اپنے اربس کے کھولی امریکہ بحری ناکابندی ختم کرو تکرار جو پرامن حل کرنے تے صدر ٹرمپ کے مبارک ڈیڑھ سے گڈ بھیٹا پیش کیا تو ایرانی قیادت کے بھی امن لائق قدم کرتے قدر کی نگاہ سے ڈسا تو امن عمل میں قطر سعودی عرب ترکیا مصر جو کردار بھی سارا جگو رہو فیلڈ مارشل رضا سمنی کی محنت ہے کردار سبب علاقے میں استحکام آیا پاکستان جو کوششوں رنگ لاتو امریکہ ایران طے کل مفاہمتی یادداشت نامے تے صحیحوں کرے چڈیوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ فرانس میں ایرانی صدر پزشکیان تہران میں مفاہمتی یادداشت نامے تے الیکٹرانک صحیحوں کیوں صدر ٹرمپ چاہے تو ایران کے بیلسٹک میزائل سے محروم رکھن کی فنڈنگ تائیں رسائی حاصل تھی سکے تھی ایران جا منصوبے دساسن تائیں بھی رسائی حاصل کرے سکے تو اصا گالین میں فوجی کاروائی کا حاصل کیا ہے حاصل کیل کامیابی کے فوجی کاروائی سے بھیٹے نہ

کرے چڈیو. آزاد کشمیر میں مظاہرین کے احتجاج ختم کرنا ہے واپس گالیوں کرنے جو مشورہ. آزاد کشمیر میں تھیندڑ چونڈن میں حصہ وٹھن جو بھی اعلان. قومی اسمبلی میں خطاب کرنے پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری چیو آئے تھا کشمیر کے بھی نو منشور ہیں پارلیمنٹ میں نمائندگی دین. آزاد کشمیر جو مسئلہ دھرنے سے نہ پر قانون سازی سے حل تھی دو. آزاد کشمیر میں قانون ہاتھ میں کھڑندڑن خلاف ایکشن کرنا پوندو. اساں آزاد کشمیر کے ودیک نقصان نہ تھن نہ دینداسی. ماجرن جو سیٹوں بندوق کے زور تے ختم نہ تھیو کرے سکجن. گھنو تھیو ہانے احتجاج ختم کرو. ایکشن کمیٹی پہرے معاہدے تے عمل کرے چونڈن طرف ونے. آزاد کشمیر میں جو کچھ تھی رہو ہے ان سے کشمیر کاس کے نقصان تھے پیو.

گلگت بلتستان میں حکومت سازی سے پیپلز پارٹی نون لیگ اتفاق کرے ورتو پیپلز پارٹی اگوان نوید قمر چاہے تو گلگت جو وڈو وزیر جیالو ہوں گورنر ڈپٹی اسپیکر نون لیگ جو ہوں حکومت سازی کے معاملے سے نون تھی ہے ودی اگر نون لیگ وفد بلاول بھٹو زرداری سے بھی ملاقات کی ہوئی

0: مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ کیا کیوں یہ باتیں. تو میں نے یہ کہا تھا نہیں, دس سال سے باتیں ہو رہی ہیں. جس دن میں نے ووٹ اٹھایا تھا جولائی 2016 میں, 29 جولائی 2016 کو, 30 جولائی سے یہ باتیں شروع ہو گئی, 10 سال ہو گئے تقریباً. اور یہ باتیں ضرور آپ لوگ کریں گے نا یار, اس کے بغیر ہے کیا. مجھے اس دن کہا گیا تھا کچھ نام لیے گئے, میں نے کہا یار یہ تو آپ نے مجھے بالکل ہی ٹیز کر دیا, اس لیے کہ جو 4 نام انہوں نے لیے تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے, پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ اپنی لیڈرشپ کے, تو وہ ایسی بات نہیں کر سکتے. آپ کسی ایسے کا کرتے جس سے مجھے خطرہ ہو, میں شاید کرتا ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے.
1: اور وزیر تبدیلی وارن خبرن کیا افواہ قرار ڈی چھو برات علی شاہ سے روایت ہے, مجھے تبدیلی واریوں خبروں 10 سالن کا ہلی رہی ہیں, خبروں گیر پکڑے رہا ہے, خبرن آئے ساموں ادھر 4 نالا پیپلز پارٹی کے جالن جا ہیں, چینی ماں مکھ خطرو نہ ہے, کرپشن جو مسئلہ موجود ہے, خبر پون سے کاروائیوں بھی کرے رہا ہوں, کچھ خراب مانن کے کرے سجو نظام خراب تھن نہ دیدا سی, یونیورسٹی روڈ کی تعمیر میں دیر اساں جی بدقسمتی ہے.
2: کو بھی بل ہوں ٹیبل تھن حکومتی اتحادی جو ان سلاح مشورے سے ہی تھن اجا پیش تھو اجا ان بیس بت تھی سینیٹ میں بھی ویڈیو ان کے بعد ان معاملات کے ڈھٹو ویڈیو فی الحال کچھ نتا چی سکتے.
3: ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کی جائیداد کے اوپر ویسے ہی قبضہ کر لیا جائے گا, پاسبل نہیں ہے. یہ ایسا تو یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں آپ کے پیچھے, یہ عوامی نمائندے ہیں, کل انہوں نے عوام میں جانا ہوتا ہے. انہوں نے
4: ان کو وہ موت اور جواب ملے گا جو ان کو یاد رہے گا, یا افسر بھیجے تو صحیح نہ ان کو لگ پتا چاہے گا.
5: طرح کا جو قانون ہے یہ کانفسکیٹری بھی ہے, یہ پیونیٹیو بھی ہے, اور یہ کسی کی جائیداد آپ اس کی مرضی کے بغیر اور اس کو بنا اس کے یعنی معاوضہ دیے ہوئے, معاوضہ بھی وہ جو وہ تسلیم ایکسپٹ کرے, آپ کسی کی جائیداد اس سے نہیں چھین سکتے.
1: وفاقی حکومت ٹیلی کمیونیکیشن بل پارلیمنٹ میں پیش کرے سکے.